0: 也祝贺张世宝啊，把北高一个家里的地方啊骗
1: If I allow you to tiare na na aita ota kufao ile marketi abatu la vete ya eliti ya omana tuwa menafo anona usawa inusila ya omana tuwa tae ya tuwa ya ono sale kia tene inusila aita maone ali ya oma finale ya mesili Ina ya awana episipisia la ata na imatua. Olo ofe aluwa imaru. Olo falo, olo usitari. Falo alo maata mali. A oto aele a umama fina malosi. Ile paino me a umo. Olo to amalifaite awala uwa ina. Ole paino mama ayale a. Olo taita ina a uya somei. Ele pato me la tomari. Ma yotu a a. Pa peati uma a. Pa samo. Sois mama yemanuya.
0: I'm going to go to the hospital.